Članovi ansambla Concerto Köln izvali su treći koncert za kvartet u Esturu Francesca Durante. Poslušajmo sada dvopiv Manon i de Grija iz prvoga čina opere Manon Žila Masnea. Solisti su sopranistica Lynn Fortin i tenor Richard Margison.

Sopranisti Celine Fortin i tenor Richard Markison otpjevali su dvopjev iz prvoga čina opere Manon Žila Masnea. Simfonijskim orkestrom Quebeca ravno je Simon Streatfield. Poslušajmo sada Chopinov preludi u Cismolu opus 45, izvešće ga Cedric Tibergien.

Klavirski trio Storioni Trio Amsterdam izveo je drugi klavirski trio u H-molu, opus 76, Joaquina Turine. U nastavku klavirski kvintet u Asduru, Johna Fielda. Nastupit će pijanist Michael O'Rourke, violine David Juric i Jennifer Godson, viola Sarah Jane Bradley i violončelistica Julia De Bruley.

Američka književnica Ursula Le Guin pisala je romane, zbirke priča, pjesničke i esejističke knjige te knjige za djecu. Godinama je vodila i blog, a na tom blogu česte su bili i putopisni tekstovi. Danas čitamo dva zapisa blogerice Le Guin. Zapis o boravku na ranču u Oregonskoj i Visokoj pustinji 2013. godine i zapis o putovanju u Kaliforniju radi predstavljanja knjige 2015. godine. Ursula Le Guin rođena je 1929. godine u Berkeley u Kaliforniji, a nakon studija preselila se u grad Portland u Oregonu. Počela je objavljivati potkraj 60. godina prošlog stoljeća, a knjige su joj izlazile sve do posljednje godine života, do 2018. Najpoznatije je kao autorica znanstvene fantastike i fantazija, a pisala i takozvanu spekulativnu fikciju, dijela koja razvijaju misaone dimenzije znanstvene fantastike. Knjige su joj prevedene i na hrvatski, tako primjerice romani Lijeva ruka tame, Ljudi bez ičega i Svijet se kaže šuma u prijevodu Nade Mihalčić i izdanju Kuće izvori. Zapise blogerice Ursule Le Guin donosimo u prijevodu Katarine Penđer.

Slušali ste zapise književnice i blogerice Ursule Le Guin o boravku na ranču u Oregonskoj visokoj pustinji 2013. godine i o putovanju u Kaliforniju radi predstavljanja knjige 2015. Prevela Katarina Penđer, čitale Lidija Kardum i Rosanda Tometić, snimio Luka Pavelić, uredila Gordana Crnković.

Gitarist Petrit Čeku i zagrebački solisti izveli su djelo Rolana Diansa Tango on Sky. I za kraj ponovo Piazzolla i to Liber Tango. Nastupa trio Luisa Rizze. Gitare Luis Rizzo i Victorio Puhia i bandoneonist Daniel Cabrera.

Čuli smo jazz suitu za klarinet i simfonijski orkestar Tri etno plesa Davida Nathaniela Bakera. Nastupili su simfonijski orkestar iz Akrona te klarinetisti i dirigent Alan Balter. I na kraju polka Allegretto iz Zlatnoga doba, suita opus 22a Dmitrija Šostakovića. Nastupit će Njujorška filharmonija, a maestro je Leonard Bernstein.

Završava emisija Ebu Etno u kojoj smo slušali album Celtic Tides, objavljen u izdanju diskografske kuće Putumayo i glazbenike The Chieftains, The Rankin Family, Clannad, Dougie McLean, Solas, Mary Black, Altan, Old Blind Dogs, Mary Jane Lamont, Ashley McIsaac, Natalie McMaster i Kaper Kylie. Emisiju tonski ostvario Luka Pavelić, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku emisije za sedmi dan slušamo ariju Ljetni dan iz Porgy i Bess Đorđa Geršvina, Majda Radić, mezzosopran, zbor RTZ i Karlo Šipek.

Agustin Leon Ara, violina, londonski simfonijski orkestar i Enrique Batis izveli su ljetni koncert Joaquina Rodriga. Slijedi Tremoder iz preludija za Faunovo poslijepodne Claude Debussy-a, londonski simfonijski orkestar, Peter Lloyd flauta i dirigent Claudio Abbado.

Peter Lloyd flauta, londonski simfonijski orkestar i Claudio Abbado izveli su Tre Moder iz preludija za Faunovo poslijepodne Claude Debussya. U nastavku slušamo Nocturno i Andante Tranquillo iz Na ljetne noći Felixa Mendelssohna Bartholdija, komorni orkestar Orpheus.

Komorni orkestar Orfeus izvoje nokturno i andante tranquilo i sna ljetne noći Felixa Mendelsona Bartoldija. Slijedi Ljeto, drugi koncert u G-molu iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija, Il Giardino Armonico, Enrico Onofri Violina Solo i dirigent Giovanni Antonini.

Na početku života glazbe slušamo skice za baletni intermezzo Kehlova oznaka 299C Wolfganga Amadeusa Mozarta. Orkestrom Akademije St. Martin in the Fields ravna Sir Neville Mariner.

Alsterski orkestar i Vernon Handley izveli su skice iz sjevernog kraja Fredrika Diliusa. Slijede mađarske skice Bele Bartoka, Večer u selu, Ples medvjeda, Melodija, Pripito, Ples svinjara. Budimpeštanskim festivalskim orkestrom ravna Ivan Fischer.

Poljski radio simfonijski orkestar i Jan Krenc izveli su folklorne skice za mali orkestar Gražene Bacević. Slijedi simfonijska skica Legenda među planinama Božidara Vandekara, Zagrebačkom filharmonijom ravna Jovan Šajnović.

Bamberški simfoničari i Gary Brain izveli su Kavkasku ratnu koračnicu iz Kavkaskih skica Mihajla Ipolitova Ivanova. Slijedi Lakrdijaš iz tri simfonijske skice Konstantina Bobescua, Simfonijski orkestar RTV Zagreb i Konstantin Bobescu.

Poslije Berlioza List, Rapsodijon Groaz 2. List, pokloni genija Franje Josipa I. koji piše caru kao mađarskom kralju krunidbenu kantatu, organist Svetoga Oca, trubadur kraljice Erzsébete, taj salonski lav plače za Rakocijem i njegovom propalom bunom protiv Habsburškog dvora, a to izaziva oduševljenje u Beču. Majstor.

Bila je ovo tema s varijacijama iz treće suite u G-duru, opus 55 Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupio je orkestar Milanske skale. Dirigirao je Lovro Plemeniti Matačić. I na kraju fantastični skerco opus 3 Igora Stravinskog. Njujorška filharmonija i maestro Pierre Boulez.

Zbor švedskog radija pod dirigentskim vodstvom Erika Erikssona izveo Ljetnu večer Adolfa Fredrika Lindblada. Slijede preludi i allegro u stilu Gaetana Punjanija, Fritza Kreislera. Slušamo švedske glazbenike Tobiasa Ringborga i Andersa Kihlströma.